Lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete, lo sapete

Un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un amico, un